0: rūpa mēngi xie tā xīng tam chū nyēnbē sāmbā mā chū jīng dē chē mē lōm dūpa shū sū ēmā hō ngā zār sāngyē nā wā tāyē tāng yē sū chū wū tū jī chēmbū tāng yūng dū sēmbā tū jī tū nām lā sāngyē chāng sī pāng mē khor kī kōr dī kī ngā zā tā tū mē bā yī dewa jenshi chabe shingam del dani dine shibu gyurma ta dewa shenji parma choba ru diru kene nangtun shejin shuk dige dagi myolam daba yi choju sanje changse tamje ki gimi rubar chenji labdu su daya ta om panza dia awa budane soha dadan shenji duzun gewe chok bāng mē mā lū jīg tū tū bē tū zā jū lā mā yā wā sē jē kī sē mē tū kī gōng bā yōng zō shō
1: Chāmbā tēn zī lā nē pār tō ngō tū kī tam jū shī nyan tū shū sīmbā tāng pī shē kā sēn rō nāng